ٹھیک ہے لسنرز، آئی تھنک کافی ہم نے موٹیویشنل باتیں کر لی ہیں، اب تھوڑا سا ٹائم آ گیا ہے کہ تھوڑا سا میوزک کو بھی شو میں شامل کیا جائے تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں. سو سنتے ہیں یہ خوبصورت سا ٹریک اور پھر یہیں سے کرتے ہیں مزید کنٹینیو.

لسنرز، امید کرتی ہوں آپ اس مزیدار سے ٹریک کو ضرور انجوائے کر رہے ہوں گے، لیکن ابھی وقت ہوا چلتا ہے ہمارے شو میں ایک عدد کمرشل بریک کا۔ جی تو لسنرز، چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور مزید آپ سے کریں گے گپ شپ۔ سو چلتے ہیں اس بریک کی جانب۔

0: سی دو لسنرز, ہماری آج کی فرسٹ ریسیپی ہے دی کریمی وائٹ چکن کڑاہی. اچھا, چکن کو ایشین فیملیز میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. آئی فیل لائک کہ اگر ہم میٹ کی بات کریں تو چاہے چکن ہو, بیف ہو یا پھر ہو مٹن, سو الاٹ آف پیپل آر سینگ کہ چکن از دا بیسٹ میٹ, کیونکہ وہ بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے, بالکل بھی ہیوی فیل نہیں ہوتا, اور سبھی کا, بچوں کا, بڑوں کا, سب کا فیوریٹ ہوتا ہے. ہاں, یہ میں نے اکثر سنا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بیف کھانا اتنا پسند نہیں کرتے, سو انہی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ ہم آج کریمی وائٹ چکن کڑاہی بناتے ہیں. اچھا, اس وائٹ چکن کڑاہی کو بنانے کے لیے جو جو انگریڈینٹس ہمیں درکار ہیں سبھی آپ سے شیئر کرتی ہوں, تو جلدی سے ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ کچھ بھی مس آؤٹ نہ ہو جائے. سو اس چکن کڑاہی کے لیے ہمیں چاہیے چکن 500 گرامس, دہی 1 کپ, یوگرٹ. فریش کریم کی اگر بات کی جائے تو آپ 1 سے 2 کپ یوز کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ہمیں چاہیے جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل سپون, کالی مرچ 1 ٹیبل سپون, سفید زیرا پاؤڈر 1 ٹیبل سپون, اور بھنا ہوا پیسا ہوا زیرا اور دھنیا, دونوں ہی چیزیں 1 ٹی سپون. اب ہری مرچوں کی بات کی جائے اگر تو اسپائسیز کے بنا تو کھانا ادھورا ہوتا ہے, سو ہری مرچیں چاہیے ہمیں اس ریسیپی کے لیے 4 سے 5 عدد. اور پھر بات آ جاتی ہے کوکنگ آئل کی, سو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کھانا کوکنگ آئل میں بناتے ہیں, اولیو آئل میں بناتے ہیں, یا پھر بناسپتی گھی میں بناتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہمارا دا موسٹ فیوریٹ یعنی کہ موسٹ بیسک انگریڈینٹ از نمک یعنی کہ سالٹ. سو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ سالٹ کس طرح سے لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے اس ریسیپی کے لیے 500 گرام چکن لیا ہے, سو اس کے اکارڈنگ 1 اینڈ ہاف ٹیبل اسپون سالٹ اٹس انف. بٹ اگر آپ اس کی کوانٹٹی کو انکریز کرتے ہیں, یا پھر اچھا ہوتا ہے نا ہماری ایشین فیملیز میں کہ کچھ لوگ زیادہ نمک کھانا پسند کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذرا نمک کو اتنا پریفر نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کھانے میں نمک کم ہو. اب اگر مجھ سے بات پوچھی جائے اور میں آپ کو اپنا پرسنلی بتاؤں, تو مجھے کھانے میں نمک تھوڑا سا زیادہ پسند ہے, سو فار می 1 اینڈ ہاف ٹیبل اسپون از انف. بٹ اف یو گائز, اگر آپ لوگ زیادہ نمک نہیں پسند کرتے تو آپ 1 ٹیبل اسپون بھی یوز کر سکتے ہیں, تو اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو, یعنی کہ حسب ضرورت, حسب ذائقہ. جی تو لسنرز, یہ تھی ہماری انگریڈینٹ لسٹ. اب ذرا بڑھتے ہیں آگے ریسیپی کی جانب بھی, لیکن کیوں نہ شو میں ایک میوزیکل سانگ شامل کیا جائے. تو چلتے ہیں اور سنتے ہیں یہ ٹریک, اور پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. سو تب تک آپ اپنے انگریڈینٹس کو اکٹھا کر لیں تاکہ کچھ بھی مس آؤٹ نہ ہو جائے, اور جب آپ پروسیجر سن رہے ہوں تو وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے.
1: The perfect gift for your loved ones.

اچھا تو لسنر, سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے میدا جو انگریڈینٹس میں تھا اسے آپ نے لے لینا ہے, بیکنگ پاؤڈر, اس کے ساتھ ہی ساتھ دہی اور نمک اور تھوڑا سا واٹر, ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ان کا ایک بالکل سافٹ سا رچ سا بیٹر تیار کر کے رکھ دینا ہے. جیسے کہ نارمل ہم نہیں کہتے کہ جس طرح سے ہم نے آٹا گوندھا ہوتا ہے, جیسے کہ ہماری ایشین فیملیز میں ہماری مائیں کہتی ہیں کہ آٹا گوندو, ٹھیک اسی طرح سے آپ نے اس کو گوند کر ایک اس کا اچھا سا سافٹ سا بیٹر بنا کر رکھ دینا ہے. اچھا اس بیٹر کو آپ نے 15-16 منٹس کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اپنی پوزیشن برقرار کر لے اور اپنی فارم میں آ جائے. اب آئی آتی ہے ہمارے نیکسٹ اسٹیپس کی, تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, اس بیٹر کے یعنی کہ جو ہم نے ڈو بنا کر رکھتی تھی یا پھر سمپلی کہہ لو کہ جو ہم نے گوند کے رکھا تھا, اس کے چھوٹے چھوٹے ہم نے باؤلس بنا لینے ہیں, یا پھر ہم اسے اگر اپنی دیسی زبان میں کہیں تو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینے ہیں, اور ان کو بنانے کے بعد ہم نے ان کو اوول شیپ میں رول کر لینا ہے. اس کے اوپر ہم نے جو وہ باریک کٹی ہوئی لہسن اور وہ جو ہرا دھنیا ہلکے کاٹ کے رکھا تھا ان سبھی کو اس کے اوپر سے اسپرنکل کر دینا ہے تاکہ وہ میدے کے ساتھ لگ جائے اور دکھنے میں بھی پریزنٹیبل لگے اور اس کا ٹیسٹ اور اس کا اروما بھی بیچ میں شامل ہو جائے. اچھا تو اسی طرح سے آپ نے کٹے کٹتے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے سبھی بیٹر کے پیڑے بنا کر اور اوول شیپ بنا کر رکھ دینی ہے. اب 1-2 منٹ بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے نان کی بیک سائڈ ہے نا, اس پہ ہلکا سا کوکنگ آئل, ہلکا سا ایئر برش سے آپ نے ہلکا ہلکا سا لگا دینا ہے, اینڈ دین ساتھ ہی آپ نے اس کو پھر پکانے کے لیے آپ سمپلی توا یوز کر سکتے ہیں, لیکن آپ چاہیں تو اسے مائکرو ویو میں بھی کوک کر سکتے ہیں. آئی تھنک اٹس بیٹر کہ آپ اس کو مائکرو ویو میں کوک کریں کیونکہ اس طرح سے آپ کا ٹائم بھی زیادہ کنزیوم نہیں ہوگا اور نان بھی ٹینڈر اور سافٹ بنے گا.

اچھا اب جو نیکسٹ ہیک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اٹس ریئلی افیکٹو, یعنی کہ اٹس اے ریئلی کامن پرابلم فار ایوری گرل اینڈ آئی تھنک اٹس اے ریئلی کامن پرابلم فار می. میرے لیے بھی یہ کافی مسئلہ ہوتا ہے جسٹ بیکاز کہ میری اسکن آئلی ہے, تو جب بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے, موسم چینج ہو جاتا ہے, تو میں اس چیز کو کیا کرتی ہوں کہ اس چیز کو ضرور ٹرائی کرتی ہوں. میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو لیڈیز, اگر گرمی میں آپ کا بلش ڈیلی بیسس پر, جیسے کہ آپ کوئی بھی ٹینٹ یوز کرتے ہیں, کوئی بھی موس بلش یوز کرتی ہیں, یا پھر آپ کوئی کریمی پروڈکٹ یوز کر رہی ہیں اور آپ فیل کر رہی ہیں کہ آپ کا جو بلش ہے وہ زیادہ دیر تک فیس پہ اسٹے نہیں کرتا جسٹ بیکاز کہ آپ کے پورس اوپن ہیں اور ایکسٹرا اور ایکسیسو آئل کی وجہ سے آپ کا بلش بہہ جاتا ہے, تو آپ اپنی پسند کی پنک یا پیچ لپسٹک لیں, اسے تھوڑا سا اپنے ڈیلی موسچرائزر میں مکس کر لیں. اچھا, آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لینا ہے, اور مکس اپ کرنے کے بعد اسے آپ نے بالکل ٹیپ ٹیپ کر کے اپنے چیکس پر اور اپنے لپس پر لگانا ہے. یو ول سی کہ موسچرائزر, سو بیسیکلی موسچرائزر کے اندر ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو لانگ ٹائم کے لیے آپ کے فیس پر اسٹے کرتے ہیں, آپ کے فیس پر رکتے ہیں. سو جب آپ اس بلش کے ساتھ آپ اپنی کوئی بھی لپسٹک, کیونکہ لپسٹک کی کنسسٹنسی تھک ہوتی ہے, ان دونوں کو مکس کر کے آپ اپنے چیکس پر اور لپس پر لگائیں گے, سو یو ول سی کہ یہ کافی دیر تک اسٹے کرے گا, اور جو آپ کی یہ کمپلین ہے نا کہ بلش بہت جلدی اتر جاتا ہے, یہ بھی دور ہو جائے گی. یہ آپ کو ایک نیچرل سن کسڈ فلش دے گا جو سویٹنگ سے بھی صاف نہیں ہوگا اور بالکل سا نیچرل لگے گا. سو اس طرح کی یہ جو چھوٹے چھوٹے بیوٹی ٹپس ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیکس ہیں, ان ہیکس کو آپ ٹرائی کر کے گرمیوں میں اپنے میک اپ کو سپر سٹے, سپر لانگ لاسٹنگ بنا سکتے ہیں.

اچھا تو لسنرز، اگر میں آپ سے پرسنلی اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں تو یہ ایک چیز ہے جو میں نے بہت ہی زیادہ فیس کی ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی بیسس میں آپ کو، مجھے اور جتنی بھی ورکنگ وومینس ہوتی ہیں، ہم سب کو گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے، کام کاج کے لیے آنا پڑتا ہے. تو میں یہ چیز ایک فیل کرتی ہوں کہ جیسے کہ گرمیاں ہوتی ہیں تو میں جب بھی میک اپ کرتی ہوں تو میرا میک اپ کبھی بھی زیادہ دیر اسٹے نہیں کرتا، لائک 1 to 2 hours کے بعد بہت ہی زیادہ گریسی ہو جاتا ہے. تو یہ وہ سبھی ہیک ہیں جو میں نے خود ٹرائی کیے ہیں اور مجھے یہ کافی افیکٹو لگے ہیں. سو دین میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے لسنرز کے ساتھ بھی ان ہیکس کو شیئر کیا جائے، تاکہ وہ تمام تر مہیلا مترا جن کی بیسک پرابلمس یہ ہیں کہ اب چونکہ گرمیاں تو آ چکی ہیں تو کس طرح سے خود کو بیوٹیفل بنایا جائے، وہ ان ہیکس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. جی تو لسنرز، گفتگو کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، اسی طرح مزید اور بھی مزے مزے کے ہیکس آپ کے لیے لائی ہوں. سو ڈونٹ وری، آپ کی اسکن پرابلمس کو، آپ کی بیوٹی پرابلمس کو آج میں سارٹ آؤٹ کر کے ہی جاؤں گی. لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک میوزیکل بریک کا، سو سنتے ہیں یہ مزیدار سا ٹریک. ٹریک کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ایک بار پھر سے ملاقات.

سے تو لسنرز اگر بات کی جائے جہاں آرا کی پبلک سروسز کی, یعنی کہ انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی فار دا فوکس فار دا امپاورمنٹ آف وومین, وومینس کو سپورٹ کرنے کے لیے, سو جہاں آرا پاکستان آئی ٹی انڈسٹری ایسوسی ایشن کی پریزیڈنٹ بنی اور انہوں نے اس سیکٹر کو زیرو سے لے کر اس لیول تک انکریز کر دیا کہ جہاں اس آرگنائزیشن نے بہت ساری اور فیمیلس کو موقع دیا کہ وہ آئیں اپنا ٹیلنٹ دکھائیں اور زندگی میں کچھ بن کے دکھائیں. ان کا سب سے بڑا اور انقلابی اگر ہم قدم دیکھیں تو انہوں نے دا نسٹ آئی او کا قیام پاکستان میں لایا. یہ پاکستان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ٹیک انکیوبیٹر اسٹارٹ اپ اسپیس تھا جو گوگل اور سیمسنگ کے ساتھ مل کر شروع کیا گیا. ہاؤ امیزنگ, یعنی کہ اس دور میں جہاں ٹیکنالوجی کی بالکل بھی بات نہیں ہو رہی تھی, وہیں پر جہاں آرا نے ایک ایسا اسٹارٹ اپ لیا, ایک ایسی چیز کو لانچ کیا جو کہ اتنی بڑی بڑی کمپنیز جیسے کہ سیمسنگ, جیسے کہ گوگل, ان کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی. انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا پلیٹفارم بنایا جہاں اگر کسی نئے لڑکا یا لڑکی کے پاس کوئی نیو بزنس آئیڈیاز ہوتے تو وہ ان سب آئیڈیاز کو ان سے شیئر کر سکتے تھے تھرو انٹرنیٹ, تھرو ٹریننگ, تھرو انویسٹمنٹ. وہ ان کی ہیلپ آؤٹ کرتی تھی اور ان کو تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ کرتی تھی تاکہ وہ اس نئے اسٹارٹ اپ کو پاکستان میں ضرور لے کر آئیں. ان کا بیسیکلی ایک نیا اسٹارٹ اپ اور انیشیٹو پاکستان میں یہ تھا کہ وہ پاکستان کی ٹیکنالوجی کو, ٹیک انڈسٹری کو بہت زیادہ انکریز کریں, اور وہ تمام تر انٹرپرینیورس جو اس چیز کی ول پاور رکھتے ہیں کہ وہ کچھ نیا کر سکے بٹ اسٹل ان کو کمی ہے ریسورسز کی, ان کو کمی ہے موٹیویشن کی, ان کو کمی ہے ٹریننگ کی اور ٹیم ورک کی. تو یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں جو جہاں آرا صاحبہ نے ہماری یوتھ کو, پاکستانی یوتھ کو پرووائڈ کی, اور انہیں کی ان خدمات کے نتیجے میں اس ٹائم پیریڈ میں بہت ہی کم عرصے میں پاکستان نے ٹیکنالوجی کو کافی حد تک امپروو کیا, ٹیکنالوجی کو کافی حد تک آگے لے کے گئے. اچھا, جہاں آرا نے پاکستان آئی ٹی انڈسٹری ایسوسی ایشن کو جب اپنے بلند مقام پر پہنچا دیا تو انہوں نے اپنا ایک نیو اسٹارٹ اپ شروع کیا جس کا نام تھا کیٹلسٹ لیب. یہ ایک اس طرح کے قسم کا اسٹارٹ اپ تھا جو کہ ایکسیلریٹر تھا, اور یہ کیا کرتا تھا, وومن لیڈ بزنسز, یعنی کہ یہ ایک ایسا فنڈنگ پلیٹ فارم تھا, ایک ایسا ٹریننگ پلیٹ فارم تھا جو کہ پاکستانی فیمیلز کو, پاکستانی وومین کو انیشیل فنڈنگ پرووائڈ کرتا تھا, ٹریننگ فراہم کرتا تھا تاکہ پاکستان کی عورتیں گھر بیٹھ کر لاکھوں روپے کما سکیں, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں, اپنے آپ کو منوا سکیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ, اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں, آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں, لیکن اسٹل اگر آپ نہیں کام کر سکتے تو آپ وہ کام کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے. لیکن ان کا انیشیٹو, ان کا ویژن یہی تھا کہ پاکستان کی جتنے بھی یوتھ ہے, جتنی بھی فیمیلس ہیں, جن کے پاس آئیڈیاز تو ہیں, جن کے پاس انوویشن ہے, جن کے پاس کریٹیوٹی ہے, بٹ اسٹل کمی ہے تو ٹریننگ کی, ریسورسز کی. تو ان کی تمام تر اسٹارٹ اپس نے, ان کی تمام تر ٹیک کمپنیز نے وہ تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ کی. اچھا, جہاں آرا صاحبہ کی انہیں تمام تر سروسز کو دیکھتے ہوئے جو کہ انہوں نے انتھک محنت کی, نہ صرف اپنے لیے بلکہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی فیمیلز کے لیے, تو امریکہ کے ایکس پریزیڈنٹ براک اوباما نے انہیں وائٹ ہاؤس میں گلوبل انٹرپرینیورشپ سمٹ کے لیے پہلی سعودیا اور پاکستان پینلسٹ کے طور پر انوائٹ کیا. انہوں نے ثابت کیا کہ ایج, جینڈر, بیک گراؤنڈ ڈونٹ میٹر اف یور ویژن از کلیئر. ہاؤ امیزنگ, ہاؤ میسمرائزنگ, کہ کس طرح سے ایک اتنی بڑی گلوبل پرسنالٹی براک اوباما, انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ جہاں آرا صاحبہ کو ریکوگنائز کیا جسٹ فار دیئر ویژن, جسٹ فار دیئر اسٹرگل. سو مجھے تو جہاں آرا صاحبہ کی کہانی بہت ہی زیادہ انسپائرنگ لگی, بہت ہی زیادہ میسمرائزنگ لگی. اور آج کل کے جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ چیز سمجھتے ہیں کہ فیمیل تو کچھ کر نہیں سکتی, تو اگر ہم ہسٹری میں جائیں, ہسٹری کو دیکھیں, تو دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں, بہت سے ایسے بڑے بڑے اسٹیپس ہیں جو ہماری فیمیلس نے ہی لیے ہیں. سو جہاں آرا صاحبہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسٹارٹ اپ شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈھیروں سارے پیسے نہیں ہونے چاہیے, بلکہ ایک سالڈ آئیڈیا کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کے پاس آئیڈیا ہوگا تو ریسورسز, ٹیم ورک اور ٹریننگ, یہ سب تو پھر انسان خود بہت مینیج کر ہی لیتا ہے. سو ڈونٹ ویٹ فار اپرچونیٹیز, کریٹ دیم.
ہمیشہ سے یہ چیز کہا جاتی ہے کہ ایک اچھا انٹرپرینیور کون ہوتا ہے؟ وین دے ہیو اے اپرچونیٹی اینڈ دے ٹرائی ٹو ایگزٹ اٹ. یعنی کہ اگر آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے اور آپ اس اپرچونیٹی کو اویل کرنے کی کوشش کرتے ہو, نہ کہ آپ ویٹ کرو کہ او میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں سو میں نہیں کر سکتی, تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کے دماغ میں کوئی بھی آئیڈیا ہے, چاہے وہ کپڑوں کا ہے, چاہے بزنس کا ہے, یا پھر ہے آن لائن کام کا, تو آج ہی آپ اس اپنے آئیڈیا پہ ورک کرنا اسٹارٹ کر دیں. کیونکہ اگر جہاں آرا صاحبہ اتنا بڑا انیشیٹو لا سکتی ہیں, دنیا کو ٹیکنالوجی میں اتنا امپروو کروا سکتی ہیں, تو آپ میں اور ہم کیوں نہیں. سو بی اے ڈیوا ہو بلڈ امپائر فار ہر سیلف. اسی کے ساتھ ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو ان کی میسمرائزنگ سی خوبصورت سی اسٹوری اچھی لگی ہوگی. جی تو لسنرز, جہاں آرا صاحبہ کی اس خوبصورت سی آئیکونک ڈیوا کی اسٹوری کے اینڈ کے ساتھ ساتھ ہمارے شو کے اینڈ کا بھی وقت ہوا چلتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے, اپنے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ان لوگوں کا خیال رکھیے جن کی لائف آپ سے کنیکٹڈ ہیں, جو لوگ آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں. کیونکہ احساس ہی سے انسانیت کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے. جب آپ اپنے آس پاس ارد گرد کے لوگوں کا احساس نہیں کریں گے, تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا ان کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے یا نہیں. یعنی کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ بلڈ ریلیشن ہے یا نہیں, لیکن میٹر کیا کرتا ہے کہ احساس کا ریلیشن ہونا چاہیے. سو جتنے بھی بچے اس وقت یہ شو سن رہے ہیں, ان تمام تر لسنر سے میں یہی کہوں گی کہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, ان کو سپورٹ کریں, ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں جسٹ ٹو گیو دیم, یعنی کہ ہمیں وہ ایک اچھی لائف دینے کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں. سو آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے, آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی ان کا خیال رکھیں, خیال رکھیں, احساس کریں, پیار کریں. اور شو کے اینڈ پر ایک بار پھر سے آپ سبھی لسنرز کو میں بتاتی چلتی ہوں, 01157100971 ہے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر. سو جلدی سے جائیے اور اس نمبر پہ جا کر کوئی اچھا سا پیارا سا پیغام مجھے لکھ کر بھیج دیں. آپ کے پیغام کا انتظار رہیے گا. اس کے ساتھ ہی آپ کو میرا شو کیسا لگتا ہے اور مزید اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ radiofaza.com.uk کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہیں, تاکہ آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتے رہیں اور آپ ہمارے ساتھ اسی طرح کنیکٹڈ رہیں. سو لسنرز, شو کا وقت ابھی ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ کا دن, آپ کی زندگی ابھی باقی ہے. سو آج کے کوٹ آف دا ڈے سے ضرور سیکھیے گا اور خود کو موٹیویٹ رکھیے گا اس وقت جب آپ فیل ہو رہے ہوں, کیونکہ وہی تو گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان خود کو بدل سکتا ہے. ہیپی مومنٹس میں تو سبھی موٹیویٹ رہتے ہیں, بٹ دا مین تھنگ از کہ سیڈ مومنٹس میں بھی انسان کو موٹیویٹ رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ہوسٹ زینب فاطمہ کو دیں اجازت. جاتے جاتے ایک میوزیکل ٹریک پلے کر دیتی ہوں آپ سبھی کے لیے, تاکہ آپ اس خوبصورت سے ٹریک کو انجوائے کریں. ساتھ ہی ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ, بائے بائے.

السلام عليكم سامعين، آپ سن رہے ہیں FM 97.1 ریڈیو فضا، اور میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک موضوع نہیں بلکہ ہماری زندگی، ہمارے خاندان اور ہمارے محفوظ مستقبل سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اور وہ ہے روڈ سیفٹی، سڑک پر احتیاط اور ذمہ داری. سامعین، روزانہ ہم سڑکوں پر سفر کرتے ہیں، کوئی اسکول جاتا ہے، کوئی دفتر، کوئی کاروبار کے لیے نکلتا ہے، اور کوئی اپنے پیاروں سے ملنے. لیکن ذرا سوچئے، کیا ہم سفر کے دوران اپنی حفاظت کو واقعی سنجیدگی سے لیتے ہیں؟

موٹر بائک چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہننا، گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھنا، ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا، رفتار کو قابو میں رکھنا اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون سے دور رہنا، یہ سب چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن حقیقت میں یہی چھوٹی احتیاطیں بڑے حادثات کو روک سکتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس چڑھ مٹ کا راستہ ہے، کیا ضرورت ہے، لیکن حادثات وقت دیکھ کر نہیں آتے۔ ایک لمحے کی لاپرواہی زندگی بھر کی پشیمانی بن سکتی ہے۔ ہیلمٹ صرف قوانین پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہمارے سر اور ہماری زندگی کا محافظ ہے۔ سیٹ بیلٹ صرف ایک پٹی نہیں، یہ حادثے کی صورت میں زندگی بچانے والی ڈھال بن سکتی ہے۔

اور ایک اہم بات، اگر آپ خود محتاط ہیں تو دوسروں کو بھی ترغیب دیں، اپنے بھائی، دوست، بچوں اور گھر والوں کو سمجھائیں کہ سڑک پر جلدی نہیں حفاظت ضروری ہے، کیونکہ سامعین منزل تک جلد پہنچنا کامیابی نہیں بلکہ محفوظ پہنچنا اصل کامیابی ہے۔ چلیے اب وقت ہو گیا ہے خوبصورت گیتوں کا، لیکن جاتے جاتے آج کی ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے، ٹریفک قوانین سڑک کے اصولوں نہیں زندگی کے اصولوں کا نام ہے۔ سنتے رہیے FM 97.1 FM اینڈ ڈیپ۔

فراق گورکھپوری لکھتے ہیں سوز و گداز میں جب پختگی آ جاتی ہے تو غم غم نہیں رہتا بلکہ ایک روحانی سنجیدگی میں بدل جاتا ہے۔

ادب انقلاب نہیں لاتا بلکہ انقلاب کے لیے ذہن بیدار کرتا ہے۔ آئیے ایک خوبصورت سے نغمے کی طرف بڑھتے ہیں، نغمے کا نام ہے دھوکے باز، ویڈیو پائے جانی اور افسانہ خان۔

سامعین ریڈیو فضا کہیں مت جائیے گا کیونکہ پروگرام ابھی باقی ہے. لکھتے ہیں, آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں کیونکہ ریڈیو فضا ہے آپ کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ٹیپ

سامعین ریڈیو فضا، بالکل ابھی ہم ایک مختصر وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 ایف ایم، اور میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ. امید ہے آپ بہترین موڈ میں ہوں گے. اب وقت ہو چلا ہے ہمارے نئے سیگمنٹ کا، جہاں ہم آج بات کریں گے ایسی دلچسپ اور ضروری باتوں کے جو ہماری روزمرہ زندگی سے جڑی ہوئی ہیں. تو رہیے ہمارے ساتھ کیونکہ آگے گفتگو بھی ہوگی، معلومات بھی اور مزے کی باتیں بھی.

نوجوانوں کی اس طاقت کے جو اگر درست سمت میں پا لے تو تاریخ بدل سکتی ہے. نوجوان صرف عمر کا نام نہیں, یہ جذبے, خوابوں, حوصلوں اور آگے بڑھنے کا عزم ہے. آج کا نوجوان بے شمار مواقع بھی دیکھ رہا ہے اور کئی چیلنجز کا سامنا بھی کر رہا ہے. سوشل میڈیا کی دنیا ہو, تعلیم کا سفر ہو یا مستقبل کی فکر, ہر موڑ پر نئے امتحان ہے. لیکن یاد رکھیے, کامیاب وہی ہوتے ہیں جو حالات کو بہانہ نہیں بلکہ اپنی محنت کا میدان بناتے ہیں. تو آئیے آج اسی بات پر کرتے ہیں کہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اپنی زندگی اور معاشرے میں کیسے مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں. رہیے ہمارے ساتھ, سفر ابھی جاری ہے کیونکہ ابھی ہم آپ کو سنانے لگے ہیں استاد نصرت فتح علی خان کی قوالی.